0: yamin kimbe na khung ti bu me ta na khung ka ba na chi yak su de ba ko na ko yu ko lo chi ni de lo chi chi chen chi ma to ba so ki yamin ni chi thu si kyo bu ching pi tang to phe ta ching pi tang ki thun che ching pi lu ni ge gap ki chi wa la ki yu be yamin na chi chi si si ji xin ki nin chu le chu be min chu di wen tu ki leng qiu tab lam ki gu ni min chu na gong ki sa wa ge tu la min chu ki gu rim nang kap ya mi gu bi tang na gong la pu tu mi be to ni xiao yun kang ya mi ba ya ni sang tu
1: yun tong ya mi ni ri tang tie wei ren xin ki ya mi ni la pian bu yu gu rim yong le xie xue yu bie xie xue bu qi la ge lin yu ka ba ang cha le wo ye gu ji chu sum gu gu gu chu sum san ye la sen yang chen lam fu kang mian kang ki ne de bu sar be ka zhi qing bi tang nanye di tang di ne xi ge zi lu mu che di kui ka zhi qing bi tang nanye mie jie cong kang luo ge chong ge ni tong qu guan bu lam luo ge lu chong tang bu ka zhi qing bi tang nanye mie jie cong kang
2: ho ya zhen ge lin guo dang jin hang guo di ye luo chu zhe kun duo de xin da da ren hang guo di 나랑 좀 싸움을 둬대. 얘 티에 직신다. 이네대. 이 나로대 직신다. 대. 별 체념도 와대. 얘 신다. 대. 이네야 소프트대 직신다.
3: 그때 나 저에 한 거대. 진짜.
4: 다야 자가 기사. 자들에 돌돌 주게.
5: 자가 디스 스케바 개요 말해. 람보로 친친이 말해. 한디 방디 배지 스탄다. 디나기 줍스